0: कि दो मीत अपने रिश्ते को खून के रिश्ते से भी अधिक प्रगाढ़ होकर जीते हैं और उनके गीतों के स्वर मीत के स्वर के प्रतीक बन जाते हैं।
1: आसो आसो मरो आसो आसो ना कचा दूध दे गोड़ो दुओ ना मीत मय तर बांधुटी को ना दईबो कलाले को ना দৈবো কলা লেখনা দৈবো কলা লেখনা পূর্ব জন্মে লেখির লাগুন ঘেলু নিমিত মার পদ ওইলু মিত ময় তর ওইলু মিত ময় তর আতা মিত মন বসা আতা মিত মন বসা আতা মিত মন বসা বালি রে তোমকে নিয়ায় সুরতা তোমকে নিয়ায় সুরতা গোটুয়ায় বারো বুতা কতক কতক লোক আসি গেটি গলায় আলে নিয়ায় নাতা পন্তা মামা এলা তা এলা আজা কাকো গেটি গলা আজা কাকো গেটি গলা সবু লোক আসি বসা মি তো বান্ধব।